0: bemungu.
1: Okay, FM 101.7.
0: Oyo nyame. Sa wode ho to ne soa. Adie nyina bedi aboa wo na bie bie. Awie mi shon kunai. Adansi die di bebre wo ho. Na mo musa one me besore nyankopon wa. Wa ye ye ye chi. Wode nsachira ye bebre wo. Ensuru. Ah, let the worst. Show anyone, young. Let them show.